mẹ chị mẹ cả lòng cũng có bảo lòng cả bằng ý thèm mình xem hát đồ cả ta đơn buồn bạ kỳ nông sạp radio kỳ bà sâu

Dạ anh Cờ vẫn nghe vậy. Yên kiong gồm lệ. Đi xì office conference hall. Dạ anh là vì cờ kê băng thả vô đã là. Dạ anh kê băng rớt vẫn lại chú vẫn. Dạ administrative reform kinh state gồm ra vỡ gỡ. Kinh governance lệ. Xét tất cả anh dạ anh district gồm lệ đã lại chú. Bè vô đã là. Vỡ gỡ anh là vì cờ thấu bộ tổ anh commission trao bộ anh dạ anh hay là gỡ tổ kinh state gồm ra sau mô. Technologies advancement xét xâm mân văn lạp này kinh administrative hị vẩn xét mân xâm tập hị ngạc dùng khai kâm hị service xét mân tích anh cho anh gồng lực lại chủ tâm hịt đã anh sạc kà hay là cơ kinh anh commission lạ bộ tình hệ cơ tình hệ cơ thấu bộ đất đạt là và tà vang hệ deputy commissioner anh cho nam gyal ang mô anh cho anh cả ngang nhìn vậy tà vang district gồng lệ anh cho district level monitoring committee phá kê băng thả bộ tình hệ cơ khai bộ anja an kebang ra van show mo ali district gungli developmental projects kam kam saman anja an san vi kisit ka review ka upadane ka dala anja an deputy commissioner vika thau po to kin ali show mo project to samla kisit phaila anja an san ni wan kisit ka thong ye sau ka anja show mo basic facilities anja big that kong tan thong hi project ta nei an gungli wan basic facilities wan ka kha fo ka ye ka thau fo raga kisit payment ka ye an san project ni dane ka thau po dane ka dala wara kar shau mo department chang to anja ansan hi wan ksit ka ansan project wan ring thong shin dane ka vika lai chu akan po dane ka dala Subansiri district gungle district police fra kar galo welfare society hela ka anja voluntary blood donation camp ngain ve hatang po dala anja an blood donation camp anwan gyati taka journal General Hospital ja jirong gongle ja anwan hakraw ponglat chong khai kamai san an voluntarily blood donation ka phi hotaw nya tun man wai man ja an san man an blood man kla hotaw hetam phi hi an ta sem belik vin ka an ja voluntary blood donation kem man hataw bodne ka dala ata pho an ma lekin kamanta jai gya je